0: O tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki taku au tāiake. Tā koutou a mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Salamo torunga uru maono. I rawa toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave i te mea meitaki. Kia aka meitaki ia, koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā i te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia, koe i roto i te nau o tō o ngā kakā.
2: Aroa wai, kia te tua i aku. Te aunea, tāku i te nei. Te anua anua, kua iti mai, ki rotu i aku, aroa mai, te atua i aku.
3: Pī monu rima torotai.
4: Te pe'e talamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tō nara hau pūnanga ko te atua te akapūanga i kitea. I nā oki kua ui pā. Te uiariki kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa. Te aka mei ta ki i a koe. E tae o atu ki te openga o te enua ara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki a mareka te maungara. Kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine i yuta, i te ao tua tua tau na aura, amene, ko Florence Fisiikawa teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike, te atua te auro, ki orana.
5: Pi monu rima toru tai,
1: te ia koe te kaka e te ngā teitei, E tua tau uatu.
6: Kene se pene tai i rawa tai. I moa kanana kua anga i ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku tamaiti ara nei ki o rau iakoi amene.
3: Pi monu rima torotai.
1: Kia aka meitaki ia, koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe, te kaka e te aka meitaki e tuatau uatu.

Me ko iri nagi koe e kua ati ia te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, ni ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero Kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a kapanga i rata pū i te ruanga urura, pe i te temi a horongo e koe i runga te rātio.

0: te akonoanga, te ADT. Ko te community o te ia, mataura ki tātanga i tawi ia, no te tamataranga na matu i wangani nei. Ko ki te tika matu i te marerui, no te mea, ta kato ano i wangani nei, tare tiri maina. Ko te ia rā, kore reo te reina ia, ka tiri mai te o tamariki, te kato i kitanga te tika, kare tiri maina i a uanganga, e rapi e nei i wangani nei. Ko re reo, te mataura, i te kite atu ia rātu, te tāwhata mēna, te are mai, te turu turu, i tā ngānga, i rabi ia, i te mana kai. Te pote rakaraka, e kua, te tue i katoa i e, te rātu puri, te mareirui, te tāwhata i, o te anau, rakatoa, te metua, ki a tamariki, te iro, i e mai tā rātu anau, i te wakariru mai e rātu, i tā ngāri hotai, te piri mai, i te tāngata kukia reni, i pangani nei. I rina kiau, kākapera ngatoa, a te matai ki mua, Ke mana kona ko kato na ito mato chairman o te iti tanga te kuka re mwanga me me parabe kato i rati ia. Rato e te tai toru marama kao ki rato ia o kato pa parabe kao i rati ia. Rina keu no o mara te mapu i rato i te akari duanga i rato tato i te iti tanga te kuka re mwanga me me. Ate ia sabati e tu mani ate next week e sere te dupene te kote te ia. Kua pati e mai wangani Christian Church me te mara rati ia host Tēnei te kote i te iasabati e aramani. Kua ka kita te orimetua o wangani ni te patianga. Ka tēne mai tāmasi north e tēnā katoa. Te tai ata i akonoanga no haishing mai, mai tia. E ka tēne tēne mai rātou ki wangani nei. Ka rino e nā te wangani a Christian Church e host e rātou. Tātai nei ti a rabi ia i wangani nei no tēnā kare e akonoanga i wangani nei. Kare katoa, numera tangata wangani, ko pamaske no suo si te rada na kia. Ko tu fukatoa te matara, rata kare maata na te hukona wangani ni, kare rā wangani tuku iai. Tuke tanga ki a wiki e arama ni, fundraising ya hata mati ka te pamisua, te kimiki ni rada na, te tai muni, ki te tui tara te pute, okoto na si te ia, parabe ia, i rato te ho, 71 Kuriri Street wangani ni, kati katoa ia ni, Tau tāke, me kāna aritona ki. Saka mai te ota, tāpiri te ota di parapau. Mana kai, tēnā di tāna ki, kātu koe vō. Kata mai kai mei kiwara jena, me mokangi ati nei. Tīri na te hui, te mataura mana kato, takarongorongo, i te nūti, no mokangi ati nei. Ki koto katoa, te te ti arātio. Te kami te kia koto, na ta koto ngā marere, i te turi turuanga, i te u iti tangata, i vō, i te tukua, i te u nūti, no te u uri vō. Tak ada di tengah tengah tuan, nak mesti tengah tuan. Dia kata macam macam orang. Saya si meter anak kotor kata tuan. Ya kan orang mana kita kata orang tu. Mereka mahu ibang ini sekotor. Kita macam macam orang. Tengi sih lewa. Kuma tahu kita tu. Tahu tu tahu kita kunga. Kerana
1: Kia rana, kia rana, kia rana e te isitanga te iti ati ang ni. Te avi au nga tātou, te kapakapa atu ni, ki tukuro ga riru nga tō tātou te ke maro iru, nga te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nūti o mea tupu mera i tukuro.
2: Kia rana tātou kātou toa i te aroa mātou te tua, te nārato nei i āku te reo aka arawe ki a tātou kātou toa, te akarongo mai nei ki tā tātou programu Pimo Nū Kuki Airani i roto i te iapo monite. Te reo aroa ki tā tātou ano māpu, me māpu rai koe o māpu i roto i tō o ngākau, Happy Youth Week. I roto i tō tātou oire e o anga-anga tētai, te kariro, i te akari atu, i te meitaki e peraka tō te tūranga o tā tātou ano māpu i roto i te atuatu. Te au mea te kātupu i a koutou kia mataora e kia manuia. A te ia ako koroanga no te mea ko te manoko mata i roto i te epotomo o te māpu e kia rongo tātou i te reo o te māpu. E tuanga pōpinga te ia, te karanga nei rātou e mea pōpinga te reo o te māpu i roto i te au ako koroanga. A no era kia mārere uatu e koutou te ano māpu i te oi i tō koutou waka i roto i te ia nei au. Ko te tuanga mua i nga roau i te aka meitake e pera katoa i te akari atu i te meitake o te putuputu anga koe oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mato mato i te karangae ko te Superpix. I raro ake i te aka tere tere anga o te CEO a maini aka tere au ko Akariri Henry ko te ia mito

0: I te tātou e te iti tangata kōki airani, kua kake mai hirunga tā tātou programu, te manihiki Community of Aotearoa Incorporated, te Aururu Komiti, te Wakaere o te Manigi Community Aotearoa Incorporated. Nā rātou ia tuanga e akateretere mai no tātou i te Ioponi. Kia orana and welcome to our program.
1: Kia orana.
2: Kia orana. Te mea mua kia orana tātou kātou tua i te aroa mātou te tua. Kia orana te tangata o te whingo niwa. Kia orana rawa i te aroa korere kau te tua. Te nō te inua, kia rāna i te aroa mātou te tua. Kōtou e karongorongo mai nei tō tātou porokarāmu i te ara, o i te pō. E kōtou e onono mai nei a mātou i runga i te matapuka. Pera e kōtou e karongorongo mai nei i runga i te rātio. Kia rāna pū a tātou i te aroa mātou no te tua. O mātou te e kō te waka haere o te tangata manike. I nutirarin i akarana nei. Ko au te mama, a ka haere, i te tokotua katau nei, ko te papa, ko i te tauturu chairman, o te tangata maniki, i tokotua kaui nei, ko i ko to mato mama secretary te ia. Ko i to mato secretary tata i te au nuti o te tangata maniki. No atu rā te rere, tō mātou a ka koroanga i tai mai ai mātou. No te a ka koroanga o te taianga o te itunga uru mataiti o Rua Manu School i tō mātou i Pukarea i Maniki. Po tō mātou a ka koroanga te ia i tai mai ai mātou. I mua i o kōtou, i te karungurunga mai, i te karere te ka oronga i atu ki o kōtou. Roto te i tuatou, te oronga nei au, Kia rāua, nā rāua e oe. A kāri atu, a kakitikiti atu, i te tumutika e tō mātou a ka koroanga i mua i o kotou.
3: Me taki māta e te mama perititini, o mātou tokotoro te e te tēmai ki tō tātou are rācio, i te pō, me tāna i tūtua e no te ka koroanga o tā tātou api, i te api Ruamanu School, i Tauhunu. Ki te mea ki e, i te iamataiti, December i te rā Tangaru Mā'a i te rā Ruanguru Mātai o tai e petoma ka lawe ia te aka mārānga i te itungarunga mataichi o tā tātou api i Ruamanu School e pera katoa te aka meitakianga ki te chairman o te api Ruamanu e te PTA e te ruru kumiti kātua toa pera katoa te mama principal Mrs. Tai Tuteru e tōna ruru puapi kātou toa. Te oronga atu nei i te ka meitakianga, no te mana kono koanga e te paranianga, ke aka maaraia te itungaruanga mataichi o tā tātou api e Ruamanu i Tauhunu. No reira, te parani teia, te aka kite atu ki tātou, pēne kare tātou e karongona, pēne kua karongo tātou. E te aka maaranga i te mitua, te riruana e puapi mātou. Me korera e principal no te api. Pera katoa te upuapi, te tawini ma te maruidoi, ki roto i tātou api e manihiki e tauhunu. Kua riro te tuatau, e te kamara, e tō rātou maruidoi, tō rātou kite, te pakari, te taimai ki roto i te api. E te api te tauturuanga, e tātou anau tamariki, me te uhi e taimai i roto i te ira. Nō rira, te mana ko te i tēmei mātou i te iapō, te kāri atu ki kōtou. Pēne te vaine i te te au ex-student no Ruamanu School, te Aotearoa nei, te Australia, te e atu i roto i te ia niau. E tuatau meita ki te ia, i te kāri ari, i te mana ko, kia ki te mai kōtou. Nō te ia ka koronga, te ka rawe ia ki tō tātou enua. Pera katoa, ko ariki te community, te kumiti, ke rawe ia tētai kimianga pōpinga, e tauturu i te kakoronga o tā tātou api i tō tātou oire i Tauhunu, te Ruamanu School. Te rere tuanga, o ronga au i tā tātou tamaine, te sekretere o tō tātou community, no runga i tā tātou kimianga muni e tautoro i te ia korong.
1: Kia ora anta tō kato tō e te aroa korere ko te atua. No te, a, te anu anu nei tō mātou o ngākau i te tautoro i te ia ka koronga korere ka karaveia i te opega mataiti no, no tā tātou api rua manu. No reira, karaveia te tai kimikimi muni. Karaveia te ia i te rā tirunga oru o tūrai i koe tō tātou marae, tō tātou akapuanga, tō tātou ngutuare o te maniki hōli te forahitu. Rā te runga oru o tūrai, e raffle fundraiser te ia. Me kai nā aro koe, me ka ko anō no koe te tautsuru, ding mai aku, me kore message mai aku i runga te messenger, tā i Hannah Marie Yeremia, no te tai tiki tina hau. Me kua inaaro koe i te sponsor, i te donate, i te kama i te tai tīkiro. Kore ara ia, no reira i te itinangata te no nei akarana. Pera katoa tātou kātoa toa i Nutirani. Haere mai, tauturu, tauturu i te ia kakoruanga no tā tātou api. Te atua te aroa no tātou kātoa toa. Kia tauturu mai te atua ia tātou. E kia, kia maewa te ia kakoruanga kārawe ia. I
3: tau hunu. No te a, me i take te mama sekretere, tauturi te kakoronga o te api i te tua tau. Me te te tū, me kāre koe i tū te tiketi, me te manakoro koe te o family, te rirona e pu api, ki te ia api, me kole ex-tiurin, ki te ia api, kāre alai. A te pō, i tala turongoru o Chiulai, ka laveia te kimikimianga, o te kakoronga o tātātou api e tō tātou kainga i Pukarea. Nō reira, ki e tātou te kōpū tātou, te erena ki te api kāre ārai, te reira pō me kāre au tiketi, me donation tā au, you are most welcome, e te tūro te kakoronga o tātātou api. Pēnei, me meitaki i a mātou ki a tāiku i te ingoa o tētai o metua, te rirona e tāwini i roto i te api i roto i te tuatau o te api kua kamataia i te mataiti 1956 kua kamataia te api ki tō tātou enua te, tua, te tuatau mua e rawe ane te api nā te evangaria e rawe ane te irera ki taira ki te mataiti 1956 kua tomo mai te kaumani i te katu i te are api i rua manu akamatai i te tuatau i te papa tangata Simeona koi i te puabi mua i te tuatau i neke e kiruto i te api i rua manu e te vai tūra te mātango te story rorunga i te kua rino mai te papa nāna i akamata te api e perakatoa te teo i ngō i kone ke tai kua atu ke a rongo tātou i te tuatau i te puabi papa i a spies kua riro katoana te au papa i tauturi i tātātou api i rua manu ko mana ko ia i te prania ngai ka katupu ia te tei api college ki tauhunu te tai tenga ka tere mai tō rakanga ki tauhunu tere mai tō tūko ki tauhunu ko te kakulonga te tamana ko ia ki riro mai te api e api college o te tere nianga e te o tangata ke riro mai e puapi pata kare te rere e tupu i roto e te te o tangata e rako mai e mātu kua riro katoa mai papa tautara purea e mama kura purea no akatoko manawa te au metua te api ki mani pera katoa papa tikaka Henry kua rirona te au metua e puapi mata e Tommy Webb te au puapi te tamai ki maniki ko mata taruia e tona ka piripire katoa ko rawa te tai puapi mata te tai kato mai ki rua manu e papa Nehemia Tauira kua riro mai e puapi pera katoa ko papa Araipu Taura koia katoa te tai te tai mai i te api wadina ki ue te orane tono tokorua e talau anau me te namoia pera katoa kua riro mai a noro bishop e tona toru ko mama khairangi e papi mata no tata tu api e te papi di riro mai ko salvesta bavia e tamai te mau kite salvesta bavia alapi alaipu mino ko chini tamai te rakanga mani kite ya kua riro katoa na ia e papi mata piro to iru man e tete mama mani ni mato mani ni mato kua riro katoa na ia e papi mata piro to tata tu api i rua manu pera katoa muno ko pepe muno ko te pepe ko i katoa te tai i riro na e papi mata i te api e pera katoa papa pama Richard e te mama ngā tona tokorua kua riro mai rau e puapi mate e puapi lau aloai ki ta tatu api i rua manu pera katoa ana katoa kua riro katoa ana aia e puapi ki ta tatu api i rua manu pera katoa ko ri taia e tona tokorua kua puapi katoa lau ko i katoa te tai principal ki ta tatu api i rua manu ko riro katoa papa tere ave e tona tokorua mama tuhana e puapi katoa te tai puapi e principal ana ki manik pera katoa mama ana rauru kua rido katoa ai e puapi e ko ia te puapi mata i ravi ai te ononga ruanga mataiji i te 2000 e tangaru maono 2016 kua rido katoa te mama i te kamara i te ononga ruanga mataiji o te api e tai umai ki te ira te principal o te ira koia ko Mrs. Tai Tūteru. E koia katoa te puapi mata ka kamara i te itungorua mataits. No rere, te akameitaka ni i te atua, e te puapi i rito iku ni. E toro ngoru tūma patata ki te angauru, te puapi. Te puapi mata ua te tāku tai kutu. I rito i te tuatau. No reira, e mea tau ki a kamara tātou pēne au kōpū tangata, tētai o te awaronga tāku i tare. Irina ke ue, ka mataura lātou, i te karonga i te ingoa tō lātou o mitua, tō lātou o kōpū tangata, te ere ki tō tātou i pukarea, i te tauturu, i te api. Ka mea ki au tētua, nāre ngā kāre te au puapi mata, e te au puapi i rute i te api, ka rewe ki te tatau, ka rewe ki te i te tata i tōku ingoa. Aka meita ki te tua nō rātou. E tātou kātou tō te erana ki te api. I roto i te iepō. E me tau ki aka māra tātou. E te aka meita ki. E tā rātou tāwinianga. E tō tātou inua i Ruamanu School. Nō reira pēne e tuanga tō e tātou mama. Aka meita ki oe no te
2: fufuianga no tātou roto nei. No te akarianga i te karere. Karere mane. No te tauturuanga i te i tunga uruanga matai te o rua manu school i te ipukarea mani aga mei ta kia ngate e ki te tua no te ia te tuku ia mai ki runga ia mātou no te akari atu te tai au tuanga te kā tauturu i te iti tangata mani ke ora ana te atua te aro anu tātou
3: mei take ka nga roi te tai ku atu te tai unua o te upuapi te upuapina I think is e me meitaki ki a karongo tātou pēne ka topa te tau i ngoa a koro maki mai ko te rau ko te iaku i te iapō i te apai mai ki nungai te rācho te me mua te upuapi mua mama te reau pūtoko te nau ki a mama kura te tai kua tū nau e poro humuno koa ko mi Ben Pukerua te ko tai Junior Williams o papa metua William ngahoa tuarau o John Wano o John Wano o ye te puapi i rawe i ai te apianga o te woodwork e te api ruamanu o ye te puapi mua te taimai te yakamata i te api o te api kamuta te woodwork i ruamanu school e pera katoa o ma, Auntie Jane Mairi ko ia katoa te tai Araipu Tūtai ko Jane Kora o Noapi Nouapu Mataheria o noa bi kauraga den tere kauraga den ko Mrs. Parau Taruia ko o Tarumi Taikakara Tarumi te e te kai pepo ki te e takai e tamata ko e katoa te tei puapi o Toho Arahu te nonei maniki e muna ko vaine Iwane Joy Harry Papai Emily Kero Mama Rui Ropiani muna ko Elisa Maria a Papa Veri ko e katoa te tei puapina i taunu e pera katoa Chare Mairi Papa Chare Mairi pene ko topa ia ko te tei o aronga te mara nei rau i te iau ingoa o te iau puapi no reira thank you so much no te karongoro umai i te tuanga o te api i ruamanu i te mei mātou ki te are rachu i te ipo i te kakete ki te kopu tangata i te titangata kuki airani no te anganga meitaki a te iau mitua i roto i tau rato oranga api no te kite e te pakari
1: Tai me toi, inangaro wau te oronga tuto mato reo ka meta ki anga koto te no maera maniki tau hunu te anga pakari nei nungai tō tato wapu te oti te au arongai tōi te PTA pretini ang karatoka mera katoa te project manager angara papo koteka koto te anga pakari pera katoa te au mama, angara George koto te tunu kaikai te au rā katoa toa i anganga i ai te au wapu fōk i aka me
3: tai e tua
1: no te mea me tai atu mātou i rotei te hopanga mataiti e ngā e hopu opu fōk tō mātou tai te wapu fōk no reira ki aka me tai e tua we on family, we love you all and God bless you
3: praise the Lord, thank
2: praise
3: you
2: the Lord.
3: Thank you, te mea openga ai te talu atu nei, te kamitaki, e kōtou kātou toa. Te mea mua, te papa ariki, e te mama ariki, o te whainga aitu, e te kōpū tangata, o te whainga aitu. E te papa mana, tangata mana, brother toka. Pera katoa, are ngaro poine, torome tua, te ekalesia, siasisi, e te ekalesia kātou toa. Māri rui, i te rawe, i te wanganga, i runga i tō tātou oire, i taunu. Te kamitaka tu nei mātou, i Aotearoa nei, no tako tō nganga meita ki te project o te uapu ruamanu e aka meita ki e tatua no tēnā marirui no reira mātui mana kuhai i te ere mai te aka kite te vaini te te ume pōpinga te ka inangaruia no te reunion o ruamanu school i te tangata tamariki nā tatua te mua i tātou i te ipo te pachine mātou tō tātou ngākau tae ke tau ki tā pauro ko te tangata ngākau oronga matere reka reka ko tā te tua ia e ariki no re te tangata thank you no te kalongonong mai e matu i te iepo pera katoa ki asaj thank you so much te tua ngā tare rācho no te akachika mai e matu i te iepo te tua te aroa no tātou kātou toa
2: Amene
0: Amene e uianga te uianga kopenga te ki ki te tai wa tō koto a me ka hinanga ro ki te tai wa tō tato i tanga te kōki airani e akarongorongo mai nei mātaki take mai nei tātou programu me e uianga tā rato are there any pages that they can contact or Maniki community notices that they can keep an eye out?
1: Yes, we do have a Facebook page under Maniki Community of Auckland, New Zealand. Marena, message mate and I will reply back.
3: Te mea opanga, te mea opanga ki tātou tēti tangata me te inangaro loko e te ere ki maniki te la tangon ma o December ki te ruangaro mātai ka ere koe alaia, come, welcome, ere mai, ka ere tātou ki e mataura te ka korongo tā tātou api i Ruamanu School.
2: I wish I could come.
3: Te tua te aroa, no tātou
2: tī.
3: Thank you so much.
0: Teia te tai ripene te te tei tāwiri hia. Ke ono ono mai kōtou kātou tua ke akaro ono mai kōtou i te o tamariki no Ruamanu School i te i tuatau nei. Teia tā tō rātou reo aroha ke kōtou kātou tua e akaro ono mai nei e mā taketake mai nei.
4: Api Ruamanu e tāna kapa. Tako manu nei. Omo tai tia e uri toto. Omo nua tia e
5: PTA!

0: Kura, Nuti i te reo Māori.
1: Tangi ke tūoro e te iti tangata o te kuki arani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nūti no te iaora, tatau ia e te Māori i koroa. Te tai au taui anga o te rā o te ANZAC. E ngā te au iti tangata Pasifika, ka ka ngāti te ia a te ia openga epitoma no te rā o te ANZAC, no tā rātou anganga meitaki i rawe no te ipukaria. Ka taui ia te tai o te ture tāmana kuanga o te rā ANZAC, kia ka ngāti te pōrua ia te tai uats te rawe māroiroi e te tāwini i tō Aotearoa a Karana. E aua o te rātou te tomo i roto i te tamaki anga. Kua ka kite mai te minita o te tauranga vānanga e pērā te tango tūtara o te areariki ko Laulu, Mac, le au nai e kua rawe ia te ia ture taui anga ki ai te te ua te kātotoa ma te tika. Moni o te penitini, akawā o te pāruru. E ngā te au o ngā pikika a te tupu i te oro kē me kō mai i te are pīkau pentini e pērā te tīsara me te taimi i kake viviki e te moni o te pentini. Me te marama mai ko Māti, kua rauka i te akawā i te tuku e toru ānere e itunga uruau ture a kautunga e kua ripoti ia mai me te ānere tūmāu pentini oro kē me kō mai i te are pīkau pentini i te ia epitoma. Kua aka ki te mai te tekeritere o te commissioner o te akawā o te aranui e pērā te turuturu o te tapere a Tusha Penny e kua ngāo viviki te orawe keia o te tīsara me te tāre anga ruanga uru i te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te saromona. A te ia waraere ki mua, ka aka ki te ia te paraiminita o te saromona Jeremiah Manele me ka tuku ia aia kia tūoro i te tai uipaanga pāramani no tōna akamā i te arataki. Ko aka ki te mai te pitiniti o te nuti pepa akariari o Soromona e ko oti i te pāramani i te kākaro matatio e te akarongorongo i te kēti o Manele e te tukuanga a te kōti ngao i te ia epitoma i topa. Ko tuku ia mai e te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer kia rawe tāmo te paraiminita e te tūoro i te tai upaanga pāramani kia kākaro matatio ia tōna tū akamā e te arataki e i paraiminita. Me kāre e rauka i aia i te rawe i te ia i roto i te ngārā e toru, kāriro nā te governor Tianara e kāpiki i te ia upaanga pāramani me roto mai i tōna ngāte i te. Tū e pōro o Shania a te waini. Ka tū e atu te pupotenga urumarima o te viti e te pupotenga urumarima o te manusina no te Oceania's Women's 15s Rugby Championship i bā a teia openga epitoma. Me te mea, kua autu ngā pupu e rua i tā rāua tu e anga mua. I te rua o te rāra, kua rūti atu te tonga ki te Samoa me te rimanga urukai ki te rima. Kua autu atu te pupu o te viti i tā rātou kanga anga mua i te waraire ki te pupu o te tonga me te parunga uru mārima kai ki te rima. A te aonga, ka kitena i ai na ai e apai i te re, me te mea te rirone a viti i te pāruru i te ia korona. Tēnā i reira tō tātou nūti e te itanga no te ia epitoma. Kia ora ana e kia mani.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: Ana ai nei koe i te oko i te tai are. Pēne e teake te ori te te oko putanga te are. Ka ina oro i te oko i te tai are. E o taka inga te tai ka anuano ia i te aru. Me ko te ia te mana ko nako anga. E kupi roro wira katoa te tai te anga ia e te RIA. Ko ia te Real Estate Authority. Ko te Settled .govt.nz e au a ka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe i te aga te te amamau ia koe kia ravato o marama i mua ki koe ka oku atu e koe i te tai ngotu are. Ātaro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te au a ka maramarama anga.

0: te pute muni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te rera e akatiritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pute muni tauturu e ka piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia. E rua pute tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pute mua e tuanga muni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko akatina mō ia te rera tauturu i te o kōpū tangata rē e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i te rira rē Community Capability Building e pūte muni teia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te uire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata. Māri e urupu anga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai wā tu tā hotai anga. Māri rā, ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au tā hotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. He ngaro puina, a te e varaire e rarunga urumarua no me e te ora rima e piri atu e te upatianga, ko e oki application. No te katoa anga o te karere atoro i atu te kupe roro wira, tatau collective.nz.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: pi monu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te hea te anganei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rāna tātou kātou tō e te itinata ka rongorongo mai nei tātou nuti. Ki o rāna i te itinata ka rongorongo mai nei tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere, ko te raumaire awards. Ko te ia ka aka ai te ia, ki te nganga tūranga tira awards, ta Aotearoa era vena, ta tātou tūranga kuki airani. No tō tātou i te tangata kuki airani, ko tamana ko e mai, e ki era vea te tai. No te ipukarea, i roto i te onunga uru mataiti, o tō tātou ipukarea. I roto i te tuatau te tapapa nei rā, e te kūmiti a nganga, i te rā te kātau. I te rawea tui teia, i te mea o kie, kua ki te tātou i teia mataiti, mataiti i kianga teia, no reira ka anua no ia, me kore te inangaro nei, tō tātou arataki te Prime Minister, ki haka mātutu i a teia tūranga, no teia tuatau e tūmai nei. Te rua, i te mea o kie, kua mātou o tātou te oranga tūtaka, i tō tātou ngutu are parakoto, tō tātou aua, te tuatau tūtaka, i teia mataiti, kua rawea tui te marae ora, tā rātou tūtaka anga, te oiri katoa toa. Te tūranga tūtaka ku oranga i atu tei o re, ki te o oire te i re atu i te mā o te katoa ngā o tō rātu oire. No reira, ko te amantai te ko pekete te reire ki atu tikawaka, te imuri motia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nōti, te wakamaru rui nei rai, apia varua i tāna kimiki muni. No te tauturu atu i tāna ana o tamariki, i tō motu i te apia e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua kato te turu turu a te o mito pera kato te o tae ke te tomotu i te tausuru i rato i rato i te tu anga anganga ne e kuki te tato i te tangata ko te tūranga o ranga ne no mato i te inua ne ko yoki ka kimimuni rae to tato au api to tato are api e pera kato te o api takapini i te inua no te akarakaratu i te i roto i te tūranga te tauturi tā tātou tamariki i te api no te tei au akoronga tūke tūke e rawe i ana ki tō tātou api i aere i roto i te tuatau katoa kua maata rai te au anō tamariki no wa o maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a warua no reira kua mata ora te po api i maata kua iho ki a ingia backstar i roto i te tuatau i te turuturu a te au ititangata kātou tō te ititangata te au mitua pera kato te au taake o te au anō a te tamariki o te api i awarua. Nā te ao tō tātou nūti, ko ki te tātou i te mataiti, ko akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency. Rato i te tuatou tōku i naki anga, kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia, i te mea o kie ko tipu i atu, me kore ko tākore i atu te ta eo PRI, me ko takake atu rātou, me kore kāre i uki maina ki te epukarea me te tairuanga tuatou. No reira, ko tākore i atu, rātou tūranga PR, ki a raukātu i te tai u atu. E no nei, ki roto i tō tātou ipukarea no wao ake i te ipukarea i te tītau atu, i te tūranga nei, ki a riro mai rātou. E iti tangata mea tātou rai, e pera katoa te wakauenga o tō tātou pāsirea, e te o ipukarea, e tō tātou ipukarea. Ki a rauka katoa, ki a rātou, i roto i te tuatou. Tini na ki aue, ko pāti te rua aneri tūmā, te rapu nei, i te tūranga. I te mea o ki e, ka arawe ia, te tai akarakaranga mata tio, no runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga i ariro mai rātou e PR no te kuki airani ko te e te tei manako mānea te kātupu ko te e te tei akakoroanga mānea te kātupu i te mea ko te tei baiarunga ko ariro ana rātou te tāwini te tātou pāsireia pera kato i te akonokono e tō rātou kōpū tangata ngutu are tangata i te kuki airani nei i nā te rima o tō tātou nūti kua tai mai ana te te pa irere o te nusireni i te aramai te akaramata te tio atu te tai o nganga tā rātou ka ainoaro i te rawe. I roto i te etu ato ko tāku i māra māo kua iki ia a tonga rewa e te tauturu ia no te tai etu ato a poto māri rā no te akamātu tu atu te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin e prakato i te akaratu i te tai o tuonga tuke tuke te karauka i te akamātu tu atu i te ongutu are e tū nei i tonga rewa. No te iti tangata i reira ki a mataora rātou e ki a noo metaki o rātou ki roto i te atūranga are aere ne. Nā te rinu te ono tō tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kaara. Me ko ki te tātou te iti tangata nā te tuanga api. Tuatai te ia, e rawe atu i te ia mataiti. I te au mataiti kātua toa, e rawe i ana te ia tangi kaara ne ki ko i te tauranga wānanga. I nā i roto i te tua tau. Te reini ne, te api ipi ne, ta tātou anau tamariki i a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā ta tātou anau uki e apai atu i teia mitaki, e pera koto i te akamatsu tu atu i teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou i te rutu mitaki i te opate te opau. I roto i te tuatau no reira, ua akamata takere a api i rutaki. O ki te tātou te tūranga api i ne, e maanga api i o te i nāra, e mātu tu tikai eia i tō roto i te reo Māori. Pera koto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe ne tō rātou po api i mātā, weno vogo i teia. I te akamātutuatu i tō rātou tūranga i roto i te tūranga o te tangi kāara. Te itua tō tātou nūti, kua katuere i atu te tai are tātatau. O teia tamaine ne, ko stōmi e tamaine teia. No te ipukarea, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite. I roto i te tūranga tātatauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo. Māori, e pera katoa te wakairo o te ipukarea. Mānei tika te nganga te rawe ia, ina, kua pōpinga ia aia, e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i awarua. Te warua te nūti, te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pentini, pera kato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o te ia i rato i te ia epitamai to pākene. I rato i te tuatau i reira, ka tae te tisara ki te ātārā o nga urumāri ma sene i rarotonga ne, e te pensin ki te toru tāra i te ngā uruma a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia e pitoma i topa ki nei, ngā e pitoma i topa ki nei, kua ru te tangata i te mea ko tai mai. Te tuku a ngā, me kore te taitamana ko a ngā ate tai tangata i te akaru i tō tātou iti tangata i te mea o kie ka akake atu te ia ki te itu tāra. I te ia ngā e pitoma i topa ki nei, kua riro te ia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou tō i te kaki atu i tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou wairanga, te o wairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata i tō rātou ngutu are uae no reira i roto i te tō rātou kua kāpiki atu te kapamani e kia maru, kia no maru o te kātou tō pera katoa Ki akara matatiu e auraka e rūroa mi te ia, no te mea, te vai nei rai, te tūranga, te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine, te tisara, e tāma nei kuruto i te pukarea i nā rā, i te mea kia ko te iamana manta e tupu nei, te tamaki anga a Marike e perakotoa a Iran. I roto i te tātou, kua maanga pāpū kore rai, te ia tūranga i nā rā. Kua tuku mai te kapamani i tā rātou reo, kāri te reo aka mea, aka mataki te mārira, e reo kia no maru o te iti tangata e kia kore uki e rū, me kore e mataku i te mea e kā pou te bensini roto i te tuato. I nā rā e roto katoa te vai rō ko pati katoa te kapamani e kia akara tangata i te akaiti mai te tangānganga i tō rātou uira. Me kore te au tūranga nganga te kariro i te kaimomo, me kore te kaiatu i te pensini. I roto i te tuatau anaki ua. Ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kuke arene, me kore o rarotonga, te arene i teia no te tautu ratu i te aronga nganga. Ke tāi ki te ngāi a nganga, ma te mataora i te au. Nei ira toko toi te e vairua, kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas, kua o katoa atu mātou te aronga nganga o te kawamani, i te aru atu i te akauenga a te kawamani, i te tautsuru te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpukore e noo nei, ro te tisara e te pensini. I nā tāku nūti openga i reira, kua tae atu tō tātou pupu ki Tinito i te akatau, me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no Tinito mai. Ko ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki airani ko te e te mea mua, ko i oku te tuitui mona, ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira, ko i oku ko mata kiva. Tōku mana ko mata kiva kiva, me kore ko mata kiva. I roto te e tupato, ko tai atu tātou te maine aka aere i atu anga ne, ko e ake Angelia Williams. Pera katoa te aroma. nga kite e te runga marama e te karape no te tuanga ne o te akare te pai i te mea ki e ka pariro te pai te tonsuru i to tātou pāsireia i te pai atu i te o kāko pera kato te o pātiti te ka eras ki te o pāi nua no reira ko te te tai tūranga anganga e rawe i e nei i roto i to tātou i pukarea no to tātou i te tangata i nā tāku nūti openga tikae te vai ne mānga nui te runga i u ne ki runga i te matara e kōnā kawa. I roto i tī tuato, te irina ki nea ue, ku ana mai te akawā, i te akapāpū, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tī tuato, no reira, e mana ko akamata ki te kōnā kawa. I roto i tī tuato, te irina ki nea ue, ku ana mai te akawā, i te akapāpū, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tī tuata, e mana ko kamata ki te te ea, tā te akawā e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, ere i te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i tī tuata, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto i tūmata tenga, pera katoa te o kua putu tangata katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te oputuputuanga tuke tuke i roto i te au oire. Se ki Maria mai tātou a te e putama ki mua no te tai o nganga tuke tuke e tupu nei ki roto i tō tātou i pukarea. Te ere naki nei au e te mataora nei tātou i roto i te tuato te no maru mai nei koto i toko tō ngutu are. Pera katoa tā koto ngā i a nganga i Aotearoa i a mātou katoa i te pukarea te mete ki o nei mātou i roto i te tuato e kia tau e ākono mai te tue tātou. No reira. Kia ora ana e kia manuia tātou.

I nga roto ana koe i te tai tū takinga kino, pēnei e roto i te tuanga kawamani, me kore e roto i te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore e roto i te tuatau i a koe i te api i e te waiatura. Te wai nei te tauturu, me i nga roto ana koe i te ao kaweingani. Me te anuanu nei koe i te komokoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nāroto koe, ringi atu i te numero kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Moni te ki te varaere, āpano te ora varu i te pūpungi ki te āpano te ora ā i te awatea. Me kāre, patapata atu e te numero varu toru, rua varu, varu toru, rua varu, me kare, e mere atu contact@survivorexperiences.govt.nz. Me e au tai ake to o me kore te roto koe i te are tāpaka anga, ta anga anga atu koe i te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai i runga i te kuperoro wira a te Survivor Experiences i roto i tō tātou reo.

0: 91 PI.
1: Nā rea tū tek, e rongo ura mai wa meneti tui kua ura ura mai te ora rua. Nā rea, tirutora e tātui te tuanga api i, e ko te manako, ko te system te karanga i ara e canvas i te epitomora e ki to pākeni kua kanga tāwara e kua heki ia te system e rua api i tūturu i tamaki maka urauni te heki i atu te system canvas i te hau katoa ni e iwa tawa sini au api i tūturu e taanga anga ana rātu i te system ni e runga i te system mi tokoto au tau te me ere koutou kiria te taipai a rātu e taanga anga ana rātu i te porokarāmua rai My Health. Ti runga i rea tō ore kōti a rai te vaito tō o toto, te re kōti o tō o vai rākau, te re kōti katoa rai o te tū maki tō o e i tū i a koe a rai mi tō o mingi tika anga mai mi tiri rai te tū. Mi tiri rai te a porokarāmua ne ko te canvas. Nā rea, i te au katoa ne, ko te au api i tūturu te taanga anga atu rātou i tia system ni, mate te ākoe pāho, mate e ruara. I tara mate anga e ruara, e tara warunga re karapira piara, tō rātou tuatou uki rea tara i rei, e re rātou i rea kiru i tara system uki ara, nā rātou rei amania rei kia mate. E uti ko tuku i rātou i rea tata i tamātaku taku anga re e kia kumba kuma atu ki a rato te au tertiary institutions te au api i tōturu ni a re kia kumba kuma atu ki ki te aronga e ko te vairu o ki roto i rea mi tāro ki a re e numero muni o ki tata i a rato ka ino o rato i mua ki rato ka ako oki mai e me koe ka release mai e tara o pako kua tapipi o ki rato e ka apai rato i te au tua tāpapa o te au tauhira i runga i tra au system i te au katoa ni. Noria, o te rai ria te taire i a tatu iri a rei i ta tatu tamariki e kia matakite. Taka kia mi ti rira, ko tatu rei te taire taanga anga ni te au technology ni a rei tiria, ka tai i rei, tai i rei tatu. Ia, mia kura e kui noko ni, Ringi mai te tai tioki e, ari uki te ko i te tioki rungai taku phone. Ara uki ono numero i ira mena. O te pako i ira mai e email. Mi atu.

0: I nga roto ana koe i te tai tūtakinga kino, penei e roto i te tuanga kawamani, me kore e roto i te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore e roto i te tuatau i a koe i te api i e te waiatura. Te wai nei te tauturu, me i nga roto ana koe i te ao kawengane. Me te anuanu nei koe i te komakoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nāroto koe, ringi atu i te numero kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Moni te ki te varaere, āpano te ora varu i te pūpungi ki te āpano te ora ā i te awatea. Me kāre, patapata atu e te numero varu toru, rua varu. Varu toru, rua varu. Me kāre, e mere atu contact@survivorexperiences.govt.nz. Me e au tai ake tō o me kore te roto koe i te are tāpaka anga. Tanga ngā tu koe e te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai e runga i te kuperoro wira a te survivor experiences i roto i tō tātou reo mau.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta arua rangatira. Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou toi te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti. Kia ora nei te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere, ko te raumaire awards. Ko te ka aka ai te ia ki te nganga suranga sira awards ta Aotearoa era vena, ta tātou suranga kuki airani. No tō tātou i te tangata kuki airani, ko tamana ko e mai e ki a rave e te tai. No te ipukarea i roto i te aonunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto i te tuato te tapapa nei rā e te kūmiti a nganga i te rā te kātau. I te rawea tu i te ia, i te mea o ki e, kua ki te tātou i te ia mataiti, mataiti i ki anga te ia, no reira ka anua no ia, ma kore te inaoro nei, tō tātou arata ki te Prime Minister, ki aka mātu tu ia te ia tūranga, no te ia tuatou e tūmai nei. Te rua, i te mea o ki e, kua mātou o tātou te oranga tūtaka i tō tātou ngutu, are prakoto tō tātou aua, te tuatou tūtaka i te ia mataiti, kua rawea tu te marae ora, tā rātou tūtaka anga te oiri kātou toa. Te e tūranga tūtaka ku oranga i atu tei o re, ki te o oire te i re atu i te mā o te katoa ngō tō rātu oire. No reira, ko te amata isi ko pekets te re re ki atu tika avaka, te i muri mōtia, mā nea te akoronga. Te toru o tō tātou nōsi, te re wakamaru i rei nei rai, api a varua i tāna kimi kimi moni, no te tauturu atu i tāna anau tamariki, i tō mōtu i te api a e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua katoa te turuturu a te omitua pera katoa te o tae ki te tomatu i te tausuru e rato i rato i te tu anga anganga ne. E kuki te tātou te tangata ko te tūranga o ranga ne no mātou i te inua ne ko ioki ka kimi muni rae to tātou awa api to tātou are api e pera katoa te o api takapini te inua no te akarakarātu i teia i roto i te tūranga te tauturi tā tātou tamare ki te api no te teia o akoronga tūke tūke e rawe i ana ki tō tātou api i aere i roto i te tuatou katoa kua maata rai te au anō tamare ki no wa o maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api i maata kua iho ki a ingia backstar i roto i te tuatou i te turuturu a te o ititangata kātoto te ititangata te o mitua pera katoa te o taake o te o anau a te tamariki o te api i avarua nā te ao tō tātou nūti kuka i te tātou i te mataiti kua akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency roto i te tuatou tōku i naki anga kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia i te mea o kie ko tipu i atu mikori ko tākore i atu te ta eo PRI me ko taka ke atu rātou me kore ka ri uki maina ki te ipukarea me te tai ruanga tuato no reira ko tākore i atu rātou tūranga PR ki a raukatu i te tai u atu e no o nei kuruto i tō tātou ipukarea no wao ake i te ipukarea i te tītau atu i te tūranga nei ki a riro mai rātou e i te tangata mea tātou rai e pera katoa te o akauenga o tō tātou pasirea e te o ipukarea e tō tātou ipukarea ki a rauka katoa ki a rātou i roto i te tuato i nina ki aue ko pāti i te rua anere tūmā, te rapu nei, i te tūranga, i te mea o ki e, ka arawe ia te tei ākarakaranga mata tio, no runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga, ke riro mai rātou e piāra, no te kuki airani, ko te tei mana ko mānea te kātupu, ko te tei akakoroanga mānea te kātupu, i te mea ko te tei pāiarunga, ko riro ana rātou te tāwini te tātou pāsireia, pera katoi te akonokono e tō rātou kōpū tangata, Mutu are tangata i te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nūti, kua tai mai ana te pairere o te nusireni i te arama i te akaramata tio atu i te tai o nganga tā rātoko a inoaro i te rawe. I roto i te tu ato ko tāku i māra māu kua iki ia a tonga rewa. E te tauturu ia no te tai tu ato a poto mārira no te akamātu tu atu i te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin. E prakoto i te akaratu i te tai o tuonga tuke tuke. Te karauka i te akamātu tu atu i te ongusu are e tū nei i tonga rewa. No te iti tangata i reira ki a mataora rato e ki a no me teki o rato ki roto i te atūranga are aere ne. Nā te rin te ono to tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kāra. Me ko ki te tātou te iti tangata nā te tūanga api tuatai teia, e rawe atu I teia mataiti. I teo mataiti katoatoa, e rawe I ana teia tangi ka arane ki ko I te tauranga vānanga. I nā, I roto I tia tuatau. Te te reini ne, te apipi ne, ta tātou ano tamariki I a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā ta tātou ano uki e apai atu. I teia mitaki, e perakoto I te kamatu tu atu I teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou, I te rutu mitaki, I te opate, te opau. I roto I teia tuatou no reira, ua kamata takere a api I rutaki. O ki te tātou te atu ranga api I ne, e maanga api I o te I nā rā, e a mātu tu sikai eia I tō roto I te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe ne tō rātou po api mata, weno vogo I teia. I te akamātutuatu I tō rātou tūranga I roto I te tūanga o te tangikāra. Te itua tō tātou nūti, kua katuera I atu te tai are tātatau o teia tamaini nei, kua stōmi e tamaini teia. No te ipukarea, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite, I roto I te tūanga tātatauanga I tō tātou I te tanganta pera katoa I te wakairo. Māori, e pera katoa te wakairo te ipukarea. Mane e tika te nganga te rawe ia I nā, kua pōpunga ia aia, e kua katu e rātu I tōna ngā I tātatauanga I awarua. Te warua te nuti, te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pentini, parakato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o te ia I rato I te ia epitomai tō pākene. I rato I te ia tuatau I reira, ka tae te tisara ki te ātārā o nga urumāri ma sene I rarotonga ne, e te pensin ki te toru tāra I tunga uruma a sene. E te iti tangata I te mea o kie I te ia epitoma I topa ki nei, ngā epitoma I topa ki nei, kua ru te tangata I te mea ko tai mai. Te tukuanga me kore te tai tamana kuanga a te tai tangata I te akaru I tō tātou iti tangata I te mea o kie ka akake atu teia ki te itu tāra. I te ia ngā epitoma I topa ki nei, kua riro teia I te tāmataku I tō tātou I te tangata e ko oro atu te kātou tō I te kaki atu I tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou a uwairanga te uwairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou I te tangata I tō rātou ngutu are uae no reira I roto I te tō rātou ko kāpiki atu te kapamani e kia maru kia no maru o te kātou tō pera katoa Ki akara matatiwa e auraka e rūroa mi teia nga te mea te vai nei rai te tūranga, te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine te tisara e tāmenei ki roto I te pukarea I nā rā I te mea kia ko tia manamantā I tupu nei te tamaki anga a Marike pera katoa a Iran I roto I te tātou kua maanga pāpū kore rai te ia tūranga I nā rā kua tuku mai te kawamani I tā rātou reo kāri te reo aka mea aka mataki te mārira e reo kia no maru o te tangata e kia kore uki e ru me kore e mataku I te mea e ka pou te bensin I roto I te tuato I nā rā I roto katoa te vai roko pati katoa te kawamani e kia akara tangata I te akaiti mai te tangānganga I tō rātou uira me kore te au tūranga nganga te kariro i te kaimomo me kore te kaiatu I te bensin I roto I te tuato ana ki ua ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kūke arene me kore o rarotonga te arene I teia no te tautu atu I te aronga nganga ke tai ki te ngai a nganga ma te mataora I te au I roto koto e te vairua kua maata te tangata I aere atu nga runga I te pas kua o katoa atu mātou te aronga nganga o te kawamani I te aru atu I te akauenga a te kawamani I te tautsuru te akaiti mai I te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e no nei tō te tisara e te pensin I nā tāku nūti o pengai reira kua tae tu tō tātou pupu ki tini tō I te akatau me kore te akarakara matatio I tō tātou pa I o no tini tō mai ko ki te tātou e rua ia pa I te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te e te mea mua ko iau ko te tuitui mona ko te rua o te pa I nā te tāpani te reira ko iau ki ko mata kiva tokumana ko mata kiva kiva me kore ko mata kiva I roto te tātou ko tai atu tātou te maine aka aere I te atu anga ne ko iau ke Angelia Williams pera katoa te nga kite e te aronga marama te e te karape no te tuonga nei o te akare te e pai i te mea ki e ka pariro te e pai te tauturui to tato pasireia i te apai atu i te o kako pera kato te o patete te ka eras ki te o pae nua norera ko te ta i tūranga anganga e rawe i e nei i roto i to tato i pukarea no to tato i te tangata i nga tāku nūti openga te kai te vai ne maanga nui te aronga i nei ki runga i te matara e kōna akawa. I roto i te swato, te irina ki neawe, ku ana mai te akawa, i te akapapu, e kāre, e aere maru ako o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kaikawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i te swato, no reira, e manako akamata ki te kōna akawa. I roto i te swato, te irina ki neawe, ku ana mai te akawa, i te akapapu, e kare, e aere maru ako o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kaikawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i te swato, e manako kamata ki te te e a tā te akawa e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, aere, te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i te swato, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto i tumatitenga, pera kato te o kōpū tangata kātotoa. No te tūpoto te ora o te ia nūti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto i tō tātou pāsirea e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te o putuputuanga tuke tuke i roto i te o oire Seki Maria mai tātou a te e pitama ki mua no te taia o nganga tuke tuke e tupu nei ki roto i tō tātou i pukarea Te irina ki nei au e te mataora nei tātou i roto i te tuatou te no maru mai nei koto i toko tō ngutu are. Pera kato ta koto ngā i a nganga i Aotearoa i a mātou katoi te pukarea te mete ki o nei mātou i roto i te tuatou. E kia tau e ako no mai te tue tātou. Nō reira. Kia ora ana e kia manuia. Tākiki.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti poto poto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana kia koutou e te istangata i tihi ati angani. Kariro nā tō tātou tēke māra iroi. Nā ana nā tangata kere e oronga mai te o karere noroto mai i a Matawara Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei.
3: Kia ora nā kō tātou katotoa e a karongo mani e tātou ratu te a e mani tēne. Te mea mua e reo aroa ki te o mama no te rā o te mama e nana. This day e nā ki au e ko matara tōko tō rā o hai papa e tōko tō e tāko tō papa. E pera katoa tāko tō tamariki hau mama e nana. Te oro ngā sunei te aroa ke koto kato tō e te o mumu tō waine e a horongoro mani ta tātō rātio. E pera katoa e a katoa ngā rupoine tō tātō mumu tō waine. Te i moe ki te moe ngā roa ki a ka Oro ngā su nei te roa ke rātou, e pera katu ki kore tātou e akangarapoina i rātou. Te roa, e reo akamāra rau o te, ke tātou, e tā tātou tōha akapatupoto. No tō tātou tere ere mai nei, te reo te o māpū, no tā tātou patupoto akametua. Ko Kalin Christian Church, tā rātou i diri kāpua, māta te kārawe i akarana nei, e reo tō te marama te pitama, apengo e pitama te pitama, e ohotopa. Nō reira, a kapatua tu mai tātou tūnga, ki papa tātou me tē me rātou, e me tē asu te kāpi ki e te rawani e tātou i bang, ko papa koe e te pai mai tātou ngai tauturu i te irira a kakoranga. E te rua, tātou muni a kapatua putu katoa rai, nō tō tātou mitua tāne, tō nungu tuare te kātu, i rato e tātou oire matawara. Nō reira, tīra te tai tūnga, ki a kapapare tātou i tātou, me kapiki atu kapiki anga te uipangani nā ko papa koe ta atuanga no te o mapu e pera katoa ta atuanga no to tato mutuare o to tato mito tani te kāsu i tea i no to tato oire. Te ngā tūtua a ka mararo o te ke tato e tō matawara i a karungono mani ta tato ratio me te wō koe a matawara ka ina oru koe tauturu mai e mikuri wō ka koe i a karana ka ina oru koe tauturu mai i te a kakuranga kare ara ia tani niu mai i aku ngoi numero telepon 027-6358-630. Nāku e aka maramara mātu, e aka pia koe e tuka mai e tāuri ma oronga, e tauturu i te anga akoro ngā tātou e aka rātu neki mua. No rea kote ngā tōtua a kitikite o te rira no tātou i te ia e ne matawara. E te rua no tātou rea te opunanga e kua irina ki au e kua ringi atu a Sharon to mātou ina mātou o te opati i tōraka nea o manirewa i a koutou te opunanga ki a airme ki te tai uipanga te kārawe ia no te akakarātou ngai tātou mai wanui e tū mai nei i roto i a aukute. Ko te tuatou te e ka ina ina ngaro i koutou ki airme ki a karongo i ki ororo mai tō koutou manako. No te ia akakuronga tātou e tapapasa nei roto i aukute te tuanga tikea o te epitomo o te reo Māori Cook Island. No rira, Era mai ki harungu koto, e ki apai mai tō koto a mana ko tātake tai, maroto mai tā koto pūanga, pūnanga, e te kape e ni koto, e a tā koto kātuko me kiru ngai tikai ngātai. Te ere te o, puka ere tā papa ngā mitua, tuara i yoti te prinsi koni hamato, era mai tikina i tēnā koto, i tau tu ia koto, i roto tā koto a pūnanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tuato anu, akono kono i tātou tamariki, me maki, Ano e kit kianga e tuku me kit api. Ne kore, arawi as tate ki arapakau e tu rato maki. Tutua amaru iru o te ke tato e te opo api. E rame ni e te tuanga iru tata tato puna reo. Ye, akaruke e tu tato reo tutu e tu tato reo tata tato o imene. E braga tu tata tato peu tu puna te kapari ma te atu ke tata tato ano. Ko te ngā tutua a kit kitamu. E mamata o te reno tātou i roto i te eputamane. E taupe ngātu, te oro ngātu ne te reo a pūmāna, kito tātou o kōputanga ta te naroto ne, e te tūmatitanga i te hanga o ngāra. Nā te tue a pūmāna me a koutou, te tukotu ne tā mātou reo aro. Reo a pūmāna ki a koutou me roto o te matawera community o ākarana ne, ki a koutou kātoto reo aro, kito tātou e pukarea e tō tātou oire te te tangata matawara e no mere e nungai tō tātou e noa pera katoa tō tātou o taiake no mere ki Australia e ki re rato katoa ia koe e Aotearoa me nungai Aotearoa te atu ki raro no rea ki ora hana koto i te iae te aro hatu ni mātou ia koto katoto aka mai taki ki tā tātou rātio kuki aren no te tō ato te orongo mai ki aramai ki komu mātu ki koto te tō te aro no tātou kā ki te hoa ati e putama ki mua ki ora hana i ki manuia. O tō tai aka ho te ko ana nā tangata kere, me roto mo he te a putuputu anga matawara community o ākarana ne.
4: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa, ki runga i a mato. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa, i e koko.
0: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aere isi tangata i te ati anani. Te awi ano tato te kapa kapa atu nei ki te matawa Maui i Hawke's Bay. Kariro nā te mito o aine maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e ora mai to tato nuti.
5: Kia ora ana tato kato to e te aro mato te atua. Kia ka metike e te to te arawi ano to tato e mungo te rewairu te te ati anani. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei, i te eputamai te pāka nei, kua taka ki atu ta emi tō tāni, me rite tō tātou oire, te a tamai te nera, ko tō arai tō nei ngō, tōna papā ko rini, a matai i ko nei. Kua taka ki atu aia, e ko ara mai te kō pūtanga te, wā rawe maru iro imai te anga te ina ora ia no te emi tō tāni. E nā rā, nā te ori metua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rama mai te tiako o ngai tira rā, e te o teaka te ere mai i te mātua puru mai i te turuturi dia i tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ere mai no mo mai akarana mai, ko e kato no ngātua ine, tāna tama ine, e te kōpū tangata kātou tō, pera kato i te ime tō ino tātou, ko e o mamaruta, o teaka tō mai mamaruta te tonga i te Tūru tūru i te akakorang nāra, te akamita ki e te atua, o te angangai te trawi ia, o oke te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, o oke o te rātou, e kua waimairia te te orangatne te aka akamita ke ngi ako jeni, eto o bubu turu turu ya ako eru te tatato ratio, pera kato ito tato isi tangata meinu ko mai akara ne te o atrani plaf, pera kato iti Australia e te o atu to tato i Pukarea, te atua te aro no tato kato to kia manuia.
0: Kia rana, kia rana, kia rana e te isi tangata iti ati angani, te avi au no tato, te kapakapa atu ni, ki tukuro gariru na to tato te ke maru iru, na te okuta i tare. E oro mai i te nuti nuti o mea tupu mera i tokoroa.
6: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maatau te tua. Te nārato nei i āku te reo aka arawe ki a tātou kātou toa. Te akarongo mai nei ki tā tātou programu Pimo Nū Kuki Airani i roto i te iapō monite. Te reo aroa ki tā tātou ano māpu me māpu rai koe o māpu i roto i tō o ngākau. Happy Youth Week i roto i tō tātou oire. E o anga-anga tētai, te kariro, i te akari atu, i te meitaki, e pērakato te tūranga, o te tato ano mapu, i roto i te atu atu. Te o mea te kātupu i a koutou, kia mataora, e kia manuia, a te ia ako koroanga no te mea ko te manoko mata, i roto i te epotomo o te mapu, e kia rongo tato i te reo o te mapu. E tuanga puapinga te ia. Te karanga nei rātou e e mea pōpinga, te reo o te māpū, i roto i te au aka koroanga. No reira, kia mārere u atu e, koutou te ano māpū, i te oi, i tō koutou waka, i roto i te nei au. Ko te tuanga mua i ngaroau i te aka meitaki, e pera katoa i te akari atu, i te meitaki o te putuputuanga, koia oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mātou mātou i te karangae ko te Swapix. I raro ake i te aka tere tere anga o te CEO a maini aka tere au, ko Akariri Henry. Ko te iamito o vaine, te runga katoa eia i te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupo no te ititangata Pacifica, te reira eia i te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akumoanga no tātou te ititangata Pacifica. Mātutu eia i te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rātou i te reo o tō tātou ititangata. Kia tau ai nei te au akokoroanga, te ka tupu i a rātou i roto te tuanga te health, te ka rero te reira i te tauturu i tō tātou i te tangata. Nō reira, e maata te au tuanga te ravene rātou, i rorunga i te aremaki, i roto i te ngutu are e perakato i a rātou, i te tauturu anga me i te akatikatika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou a metua pakari, te rero nei te ia i te ape mai tō tātou a metua, i vo'o ake i te ngutu are, te tai rota. Kia anga no rātou, kia komakoma a poka poka rātou, e kia rātou ua rai. Inā rā kua ki te rai tātou i te puapinga o te iau aka koroanga, e pera katoa i te ākara i te oranga kopapa o te tāne, e pera katoa i te vaine. Te kite nei tātou i te au maki te tupu nei a tātou. Te riro nei nā te ia putuputu anga i te tauturu arataki e karoka i a rātou i te tauturu me ka inangaro koe i te ere ki te are maki i Waikato. Karoka te tei manga tauturu me nā rātou e kawe i te ngāmetua ki tō rātou appointment me kāre ake nā rātou te motaka ki a pai koe kōpū tangata i tō o metua tāne me kāre ake i tō o kōpū tangata ki tō rātou o appointment karoka rātou i te tauturu i tātou pera kato i a mātou i roto i te ape i te era mai nei tō rātou o youth workers tō i te rawe i te tei au iriri kāpua ki tā tātou anō tamariki me te mata i te iwa he taira vātu ki te mata i te e te ngauru mātou. No rira ei e mata te au anga-anga te rave nei a te ia putu-putu anga. Pera katoa, i roto i te ia mata iti, ko pati ia mai, ia rato, kia ere atu rato i te atoro atu i te au enua tangata Pasifika i roto rua. Me te ititangata Tonga, te ititangata Viti, e pera katoa te ititangata Cook Island Samoa. Kia kore te au aronga e ngere. I te atuanga tauturu, me roto mai i te Pacific Health Organization. Te riro nei nā te Swapix, te te ipapaki a rātou te

E akarongorongo mai nei koto i te poro karamu, te are karioi. I mene mene tāmataura no teia mai ata.

0: 531 PI.
1: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora nei te ora o mātou te tua, te tō tātou nuti no te atangani, tātou ia e Jeannie Pera. Ko matara mai te ripu te a te Stats New Zealand e te akari mai te taiau kai a rei. Ko ia e te kake e te oko e rotu e te wā e tainga urumata iti. E ko te iau kai nei ko te uamoa, te pata, te vine sautanas, te puno tamanu tārona, te kiwi fruit, te varawa, te puno puakatoro, te kāpati, te vine grapes, hika e te chips. Ko te uamoa e tai anere e rimonga urumata i tene i kake i rutu i te wā e taingo urumata iti. Ko te pata, ko kake te rira, e tai anere e ango urumaturu patene. Ko te sautanas, e tai anere e taingo urumaono patene i kake. Ko te tamanu, tai anere e tai patene i kake. Kiwi fruit, iwa nga urumaturu patene i kake. Te varawa, e iwa nga uru patene i kake. Te punpuakatoro, warunga uruma itu patene i kake. Te kapati, e itunga uru mawaru patene i kake. E te ia openga epitomani, e ono au ngaruiru e rikiriki te tupu atu i te waipaunamu i Sedan Waihara Keke Marlborough. Ko te ngaruiru e mua, ko tupu atu te rira i te haia ima anakaira āpano te orono e a topata a magnitude e tainga uru kirumita te o on tō muri mai e turu topata ono e o te mea rikiriki mai te tai e a. No atu ke e ko tupu te iau ngā ruiru e nea rai ki Sidon me kore ki Maupra Waihara Keke, tā rau ki ko te mea mua tupu te rira i te tua iko Sidon. Ko te roa tupu te rira i te tua akarua o Sidon. Kariu ki arei i te tupu a ngā rei o ko tai ua ngai. Te re atu i te tai te wasini e rua anere tangata te iri po te atu ki te geo ne te rei i te ia tā rātu i whia latu rātu anō te ngāruirui i te ia openga epitoma e te pākeni. Ko te tai mea te maine e tai ngoro mārua anō mata i te kua tātā e e tāna e presentation te e inoa e te PowerPoint ki te akawaanga. Kua āri ki te akawaanga ngā titi a Judge Lex Dijon te presentation a te a tamaini ni e rongo uru kapi e ingoa tā te akawaanga e oke no te a pūtiki ni ko eti kua karanga a eti e re e maata te tumu e e matakua e tona papa me akamana ko e e ka ere e ka arawe e tona papa te karanga e oke a re supervised visit e maki ana e a no te mea o karanga e e no te mea ko te e papa anona e tainga uru mai wana mata iti rave apa e ko te mata anga o tana apa i a kautunga i a ea no runga i te takinga kino i roto i te kopu tangata family violence. I reira te tai i tōna au aka apa anga i ta apanga e kiroto i te are tāpaka anga no runga i te au paura ane wanewa drugs e te tī wareware pera katoa te ka oro apa i te aka oro motoka. Apa no te aka oro. Apa no te aka oro peru o driving offences. E ko tōna papa, e aona te me i ta openga atu e kutu te are auri, e toru ona te me i kara i e home detention aia. Nuri ko edi, kare e edi e irina ki anā re, ka tauhi no te mea, no tōna tū ngā kau kino oki ko ia te family violence. Ma ata te utawira e ere nei ki te api i tūturu, kararatu i marika i te rā nūti aka ki te ie te ie iputa mai te pākini e ka tākore te kawamani i te fees free tertiary study muni tauturu. Te e aka mata e mai te mata i te rua tawasi ni e te inga uru mawaru. Nai rea, ko te aka pūanga o ki tā te kawamani e tūtake anai te ie i te mata i te ohotai e turu anere i rimunga uru miria ni tāra. Ko te tai au tau i reire, te akaranga rātu i reire, ka aka pou i reire te a turu anere rimunga uru o miria ni tāra ki ea. Pene o ki reire re, me te te teme iki anga, o te reire te teme i reire ka kika te pene. Ko te opanga rei te e tu tātou nuti no te atianga nei, ko Jeannie Pera te
1: a. E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa toa. Pimonu Kukiarani, Totato Nuti Noteora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te atua maue kokoe rai te pu o te pā e nua e akarongo mai I tō matou nei reo. Te ka piki atu nei pāruru mai I a matou nei. O mai te korona mō. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te ora o mātou te tua. Tēto tātou nuti no tia tangani. Tātou ia e Jeannie Pera. Ko te putamatea o te māpū e i Northland te taitokero. Te o tamariki mataiti e rima e te o atu ki te o māpū e rungo o rungo a o rātou mataiti. No tia e putamakatoa i Northland te taitokero. Ka raratu e tutaki i tō rātou public transport. Tāua, tō rātou tikiti. Ka rauko e rātou i te taanganga nā runga i te telephone a paipai. Nā runga i te taanganga i te barcode no tō rātou tikiti. Ka ariki katoa te bus providers e te tikiti pepa. No tia e pitoma katoa ka are te o mapu e tutaki i tō rātou public transport te bus tike. E rāwenga tia nā te konitara o Northland te taitokiro. E te tauturo tui te o kōpū tangata i tia tuatau e a karawarawa i ane te pentin. E tia opinga e pitomani e ono hau ngāruerue rikiriki te tupu atu i te waipaunamu i Sedan Waihara Keke Marlboro. Ko te ngāruerue mua ko tupu atu te rira i te haia ima anākaira āpano te orono e a topata a magnitude e tangauru kiromita te o ono tō muri mai e turu topata ono e o te mea rikiriki mai te tai e a. No atu ke e ko tupu te iau ngāruiru e nearae ki Sidon me kore ki Maupra Waihara Keke, tā rau ki ko te mea mua tupu te rira i te tua iko Sidon. Ko te roa tupu te rira i te tua akarua o Sidon. Kareu ki arae i te tupu angarae o ko tai ua ngai. Te re atu i te tai tawa sini e rua anere tangata te iri po te atu ki te geo netere i te Tā rātu i whiel atu rātu anō te ngāruirui i te opinga e pitama e te pākini. Ko te tai mea te maine e te ngoro mārua anō mata iti kua tātā e e tāna e presentation te e rungo e te PowerPoint ki te akawaanga. Kua āri ki te akawaanga ngā titi a Judge Lex Dijon te